0: 일랑샤 타바 충 충여르베아 나 제대 타바 체 요마 충냐시 코아케스 진이 요거르베 샤데 세종네 랑샤 제본 요구 유서부도이 나 제대 사하선자 콘제 마시 녜피게 유베 고함제 상소드네 튼조지 콘자제 자지르 고무주브잔시 견준 랑샤 타바지르 고무주니르샤 샤한가 고함데 살로르베 Rangka kwa khamdi sa lobi na ngha zheda nye thabza na kije lang zu yeb Khungshi ara biz gaab kha ya hu Rangka kwa khamdi ge cel zi je sa chow zi Gendhe do
1: Ma zhe Nye na me di san du shib zi chigi Chogo dindze zi ngara nyi ge zi zi do Nga zhuwa zi da Nye kwa kham cha zi da rangka lak zi thaba khan xin yong duwe
0: Nye na ma ge ba cha xio 용도에
1: 도스 내 녀다리야 고함차지 제고 앙자 제고기
0: 가량자 다 교스교교 교스
2: 보자 하진유
1: 용고이다
2: 하진워래
1: 야 다 소시 소다
2: 신부도 Jason, kala sude ujin danje, sam kardang yu.
1: Lili, nga ra nyi, nyingri che ka tunda di, rake sam lu kante dang yu.
2: Ma si che na, ran zong ana di nyu yu za, nga zi nang mi gab ching min du. Tanda ya rangge lek shuo su su lo. Jima nga ra nyi min singim do gen, cua ka res ge yu re a. Masine, chance yang kuat dia ori. Nia yang orang kasan je sih ini dah. Kang bu mana? Chance dia yang mana? Mana ini dah?